0: bukan dia. Kalau bukan lagi imam lagi isa-isa nih imam tiil dia.
1: Ini imam mau dan doktor ngah. Dikku makan cak bugat.